0: decidí manejar y pues estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. Ay, qué tonto.
1: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
2: La favorita plaza Supermarket sigue con especiales calientes de verano. Aproveche hoy. Picada de diezmillo, 5.39 la libra. Espaldilla bistec, 5.99 la libra. Al pastor, 2.99 la libra. Camarón, 51.60 por 4.29 la libra. Fajitas de pollo, 2.59 la libra. Trocitos de puerco, 2.59 la libra. Costillas de puerco, 3.29 la libra. Bagre, 3.59 la libra. Longaniza fresca, 4.79 la libra. Patitas de res, 2.69 la libra. Tomate Roma, 89 centavos la libra. Chile pasilla, 79 centavos la libra. Melón, 99 centavos cada uno. Mango bola, 99 centavos cada uno. Elotes, 2 por 99 centavos. Cebollitas, 2 por 99 centavos. Repollo, 2 libras por 99 centavos. Cilantro, 3 por 99 centavos. Nuggets de pollo, 2.99 la libra. En la favorita plaza supermarket, donde usted siempre ahorra y cada vez que compre, recibe un boleto para la rifa de una canasta semanal. Solo en la favorita plaza supermarket. 1637 Sur Broadway en Santa María.
3: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación? ¿Seguir igual o esforzarme y aprender nuevas habilidades? Mi decisión es servir a tiempo parcial en la Guardia Nacional del Ejército y mis resultados cambiarán mi vida. ¿Qué decidirá? Ingrese a nationalguard.com para obtener más información sobre el servicio a tiempo parcial.
4: Patrocinado por el California Army National Guard. Transmitido por California Broadcasters.
5: 100.3, la ley te lleva rica pizza hasta tu oficina o lugar de trabajo. Cortesía de Mia Nets Pizza. Es fácil, solo registra tu lugar de trabajo mandando la palabra pizza por texto al 805-349-9715 junto con tu nombre y el nombre de tu lugar de chamba. Y si eres el ganador, te llevamos unas ricas pizzas. Cortesía de Mia Nets Pizza, con localidades en Santa María, Nipomo, Pismo Beach y Atascadero. Sabemos que te encanta la pizza, así que regístrate hoy y participa en la promoción de Mia Nets Pizza y 100.3, la ley.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Hey, Martin, what's your favorite subject in school?
8: That's tough, Mark. It's a tie between lunch and recess. What about you?
7: I'd probably say math.
8: Really?
7: Come on, Martin. Of course it's math. And the numbers don't lie. Just like the huge savings at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram.
9: It's back to savings at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Hurry in now to save thousands on a new Ram 1500, 2500, Jeep Wrangler, Cherokee, Gladiator, Compass, Dodge Charger, and more. The selection at Santa Maria gets an A+, with more vehicles to choose from than ever before. With over 200 new vehicles available, it's as easy as 1, 2, 3 to find the perfect one for you. Plus, Santa Maria is handing out extra credit for trade-ins. Any make, any model, any condition. Make this the summer event you get to now.
7: Okay, Martin, pop quiz time.
8: Oh, no, I didn't study.
7: What's big selection plus big savings equal?
8: Oh, I got this one. One smart buy at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram.
9: Don't be tardy. Get to Santa Maria today. Online, Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram.com.
10: En las mañanas, Don Cheto.
11: El patrón en las tardes.
10: Y música bien perrona todo el día.
11: La ley 100.3.
12: ¿Pa qué tiempo?